Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 AP.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: politică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Casa de Asigurări de Sănătate Călăraș anunță reluarea tipăririi cardului european de asigurări sociale de sănătate. Documentul poate fi solicitat de persoanele asigurate care urmează să călătorească temporar în străinătate. Până la primirea cardului, asigurații pot solicita un certificat provizoriu de înlocuire. Acesta oferă aceleași drepturi și poate fi folosit în statele Uniunii Europene, în spațiul economic european și în Elveția. Certificatul este destinat în special persoanelor care pleacă într-un termen scurt și au nevoie urgentă de dovada calității de asigurat. În funcție de numărul solicitărilor, documentul poate fi eliberat chiar în ziua depunerii cererii. Cererea pentru card poate fi depusă direct la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș, situat pe strada Independenței numărul 51. Solicitarea poate fi transmisă și prin poșta electronică la adresa ev.asig@casacl.ro sau prin platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Certificatul provizoriu poate fi ridicat de la sediul instituției sau primit prin e-mail. Asigurații pot solicita informații suplimentare la numărul 0242 316717, interioarele 125 și 126. Cardul european facilitează accesul la servicii medicale devenite necesare în timpul unei șederi temporare. Acesta nu înlocuiește asigurarea de călătorie și nu acoperă tratamentele planificate în străinătate. Persoanele care intenționează să plece sunt îndemnate să depună cererea din timp. Primăria Comunei Tămădău Mare informează contribuabilii că certificatul de atestare fiscală este eliberat în cel mult 2 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Termenul este prevăzut de codul de procedură fiscală. Respectarea acestuia depinde de depunerea documentației complete și de îndeplinirea tuturor condițiilor legale. Dacă lipsesc acte sau informații, solicitantului îi pot fi cerute completări, iar soluționarea poate fi întârziată. Certificatul de atestare fiscală arată situația obligațiilor unei persoane sau firme față de bugetul local. Documentul poate confirma existența unor datorii, ori faptul că solicitantul nu are impozite și taxe locale restante. Actul este necesar în mai multe proceduri administrative. Printre acestea se află vânzarea unui teren, a unei locuințe sau a unui autovehicul, participarea la anumite licitații și accesarea unor finanțări. Contribuabilii sunt îndemnați să verifice din timp lista documentelor necesare și să nu depună cererea chiar înaintea unei tranzacții sau a expirării unui termen administrativ. Pentru informații despre formular, actele justificative și programul de lucru, cetățenii se pot adresa compartimentului de taxe și impozite din cadrul Primăriei Tămădău Mare. Solicitantul trebuie să verifice și dacă figurează cu obligații neachitate. Plata eventualelor restanțe, înainte de depunerea cererii, poate evita întârzierile și emiterea unui certificat în care apar datorii. Administrația locală precizează că prezentarea unei documentații corecte permite soluționarea rapidă a solicitărilor și eliberarea actului în termenul legal de maximum 2 zile lucrătoare. Primăria Municipiului Călăraș organizează Târgul de Toamnă 2026, în perioada 1-8 septembrie. Evenimentul se desfășoară în oborul de cereale și animale situat pe strada Dobrogei. Organizarea este asigurată prin Direcția Municipală de Servicii Publice și Serviciul Piețe Oboare. La târg pot participa societăți comerciale și producători particulari care îndeplinesc condițiile legale pentru vânzarea produselor. Comercianții interesați trebuie să se prezinte pe 20 august la ora 9 în oborul de cereale și animale. În cadrul întâlnirii vor fi repartizate locurile disponibile pentru desfășurarea activităților comerciale. Participanții trebuie să aibă asupra lor actul de identitate. Reprezentanții societăților comerciale trebuie să prezinte documentele firmei, iar producătorii particulari au nevoie de atestatul de producător valabil. Repartizarea spațiilor înainte de deschiderea târgului permite organizatorilor să stabilească amplasarea. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș. Lipsa actelor solicitate poate împiedica.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: electrice și ușor, ușor începem să le și reglementăm. Adică, când au apărut ele așa, foarte tare, un accident, vai, dar ce, dar ce e asta? Dar nu se poate așa ceva, dar să se ducă, dar nu vrem. Bine, avem și alții care au venit și au zis, vai, dar eu am făcut trotineta mea să meargă cu 70 de kilometri pe oră. Și mă uitam la un copilaș, știu să zic, vreo 12 ani, așa, pantaloni scurți, nu cască, nu nimic, nimic, nimic, nimic, 60 de kilometri pe oră, mă, nu că viteză. La viteza aia, dacă ai căzut, Doamne ferește să fie ceva prin zonă de care să te lovești, eu știu, ceva tare, nu e bine deloc. În fine, trotinetele electrice vor avea reguli mai stricte în București, dacă, da? Nu știu, pe la noi încă nu... Cum să zic, încă nu sunt atât de multe, atât de aglomerate, mai vezi când și când câte o trotinetă electrică. Dar în București deja au devenit o realitate care, nu știu cât de... Mă uit, merg între mașini de zici că au nouă vieți, zici că-s pisici. În fine, dacă în sectorul 1 acestea au fost interzise în parcuri și la locurile de joacă și Primăria Generală pregătește un regulament nou pentru cele de închiriat, de exemplu, în sectorul 1 trotinete electrice nu mai puteți să mergeți cu trotineta prin parcuri și nici în locurile de joacă. Hotărârea a fost deja votată de Consiliul Local. În primă fază, cei care nu respectă decizia vor fi avertizați. La următoarele abateri urmează sancțiunile. Un polițist local ne povestește și au fost și incidente, au lovit copilașii, copiii fiind neatenți, n-au văzut, s-a luat decizia să se interzică accesul tuturor vehiculelor motorizate, inclusiv trotinetele. Sancțiunile în acest moment pleacă de la 1000 de lei și până la 5000 de lei. Ei, nu știu cum știți voi, dar eu știu așa, că poliția locală, dacă are de dat amenzi, le dă. Și băi, și astea de la poliția rutieră sunt mai blânde. Nu știu dacă ați observat. Deci dacă iei o amendă de la poliția rutieră, mai are 3 cifre aici pe acolo, da? Da, cu 4 mai greu, dar la poliția locală e de la 4 cifre în sus. Nu știu dacă ați observat, uite, de exemplu, asta de la 1000 până la 5000 de lei. Zice un părinte, zice, am copii mici și nu sunt atenți, cei mari nu se uită pe unde merg cu trotinetele, adică efectiv poate să dea peste cei mici, nu sunt atenți, merg cu viteză, le lasă pe oriunde. Ideea este că dacă vii, de exemplu, un copil, cum spuneam eu un picuț mai devreme, 12-14 ani, da? Care a pus mâna pe o trotinetă, mamă ce viteză bagă asta, și merge pe un parc, că prin altă parte nu are voie printre mașini, că nu îl lasă părinții, dar în parc îl lasă, pentru că în parc ce se poate întâmpla? Nu, ce i se poate întâmpla? Da? Și dă peste un copil care abia merge la 2 ani, știi? Și vine așa, cu, să zicem, 12-14 ani, 40 de kilograme ale lui, cu încă vreo 30 și ceva ale trotinetei, vreo 70 de kilograme cu 60 de kilometri pe oră, direct într-un copil de 2 ani, bucăți îl face. Da? Gândiți-vă așa, mă rog. Doar în primele 6 luni, poliția rutieră a aplicat în jur de 1500 de sancțiuni pentru trecerea pe roșu cu trotineta sau cu bicicleta, transportarea altor persoane care e interzisă și conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise, pentru că ce, mă duc cu trotineta, nu mă oprește poliția, că nu sunt cu mașina. Da? Și băieții, da? În același timp, Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un regulament care prevede reguli stricte atât pentru operatori cât și pentru utilizatori. Nu știu dacă știți, dar operatorii pot să, mă rog, cei care vor, într-adevăr, să facă treaba asta, cei care nu vor, vor spune că nu se poate, dar cei care vor, pot să facă așa, să le dezactiveze pe anumite zone. Adică dacă ai o trotinetă electrică de aia închiriată cu card sau cu ceva și ai ajuns în zona unui parc, trotineta se oprește. Nu mai merge. Când ieși din zona respectivă, se apucă și merge din nou. Adică poate să facă treaba asta operatorul. Dacă vrea. Da? Cu un software, cu GPS, cu toate astea. Mă rog, dacă noul regulament va trece votul Consiliului, cei care vor vrea să închirieze o trotinetă trebuie să aibă cel puțin 18 ani, pam, pam, iar acest lucru va trebui verificat de operatorii care le închiriază. De asemenea, aceste firme vor trebui să folosească GPS și un sistem care recunoaște zonele din oraș, astfel încât trotinetele să încetinească automat, să nu poată circula sau chiar să fie blocate temporar în anumite locuri stabilite de primărie. Exact ce vă spuneam. Companiile care închiriază trotinete vor fi obligate să obțină autorizație de funcționare și să limiteze numărul de vehicule de pe străzi. Adică mai multe trotinete să fie, să nu aibă voie să ai un număr limitat când te duci să închiriezi trotineta, să spună, bă, mai stai 10 minute că sunteți prea mulți. 9 și 21 de minute, cam așa stăm cu trotinetele electrice. Aveți grijă pe unde mergeți, pe ce mergeți și mai ales să nu dați peste cineva.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

din urmă, da, vine, mă rog, mai am una care vine tot din urmă, dar o să vă placă foarte tare, o să fie piesa următoare, dar înainte de asta trebuie să luăm o altă informație. Turiștii care vor să se cazeze pe litoralul românesc și să audă marea au și anul acesta tot soiul de opțiuni. Experiența unei nopți într-un container sau într-un iglu montat chiar pe plajă este similară cu cea de la cort. În cazul în care, știți, dacă ați dormit la cort, pe malul mării, pe plaja din Năvodar, turiștii se pot caza într-un, să zicem, sătuc, în care au fost amplasate containerele rocoroase, pentru că, ce să vezi, containerul nu e cort, are aer condiționat, curent electric, tot ce trebuie. Da, libertatea, ai plaja la câțiva metri, zice, da, prețul este de 500 de lei pe noapte. Doar atât. un manager, Roxana Budac, se numește, ce noi le plasăm undeva la 4 stele. Camerele noastre sunt dotate cu aer condiționat, pat dublu matrimonial, băi proprii și avem inclus șezlongurile plus micul dejun. Exact de asta vama veche nu mai este vama veche. Pentru că s-au gândit, deci acolo se duceau aia sărași care n-aveau și n-aveau bani sau nu vreau să-i dea, sau mă rog, au alt stil de viață și se distrau foarte frumos acolo, foarte frumos, foarte mișto, foarte cum vreți voi. A venit unul care mai avea ceva bănuți și a zis, păi ăștia se distrează foarte frumos aici, mă. Hai să mergem și noi. Bă, dar ce fac? N-avem, mă, și noi o masă? Mâncăm așa pe nisip? Nasol, ba, ce dormim la cort? Bă, n-ați făcut, mă? Construiește-mă un hotel aici, să avem și noi. Și uite așa, vama veche, nu mai e vama veche. Am fost în vamă, era un fel de Costinești. Dar nici măcar. Dacă vreți. Pentru că acolo au început să apară tot felul de chestii. Am văzut mașini scumpe, am văzut... Mai vama, nu mai e vama. Nu, e exact esența de acolo, nu mai e. S-a dus. Pentru că au venit, hai să mergem și noi. Ce e aici? Ia uite ce mișto e aici. Nu mai se cântă folk acum, pe vamă. Se cântă altceva. De asta e... Zic că ar fi bine ca lucrurile să rămână așa. Și acum s-au zis oamenii ăștia, zice, bă, ce frumos e la cort. Dar e cam frig noaptea, cam cald ziua. Ia, bă, ia du-mă niște containere aici. Stăm aici noi cu băieți. Ca șmecherii. Da, la câțiva pași de mare, dar aveți și corturi tip iglu care pot transforma o noapte obișnuită la malul mării într-o experiență de glamping. Ați înțeles de ce s-a stricat tot? Pentru că nu mai e. Au văzut oameni la off-road care vin cu mașini noi nouțe și care nu știu să tragă o de aia, o plasmă de aia după ei. Da? Care nu știu ce e la troller sau cum să-l folosească. Nu știu să țină o drujbă în mână. Nu mai zici de altceva. Ce cauți, mă, la off-road? Ți-a plăcut ție așa să te uiți la televizor și ai zis, hai să fac și eu. A, nu vrei tu să zbori cu parapanta? Singur. În fine, un turist zice, anul trecut am fost la un hotel convențional, multă lume, liniște, mai puțin din punctul ăsta de vedere, aproape de plajă, condiții super pentru raportul preț-calitate. Atât timp cât pui raportul preț-calitate alături de o noapte relaxantă pe malul mării, e nasol. De ce? Pentru că se pierde esența, se pierde feeling-ul ăla care, bă, te duci acolo, pe nisip, stai cu cortul. Ai lumină sau n-ai lumină? Acolo e ideea. Da, mă rog. Deci aici la igluurile alea o să dați 450 de lei. Sunt aceleași cu o cameră de 4 stele la hotel, aer condiționat, mini frigider, baie cu duș și toaletă. Da, tot la Năvodar, între construcții de beton, găsim și o oază de verdeață pentru rulote, ori corturi, costă 45 de lei pe zi de persoană. Campingul este supravegheat de 40 de camere video, are acces controlat cu ajutorul unei bariere inteligente, sistemul citește numărul de matriculare, așa că pot intra doar turiștii care au rezervare sau sunt deja cazați. Campingul se întinde pe un hectar jumătate și poate găzdui 100 de rulote și alte câteva zeci de corturi. Există și un loc de joacă amenajat pentru copii. Dacă vii cu containerul cu aer condiționat, cu TV-ul de 125
și sistem de sunet și toate alea, la ce te mai duci pe malul mării, mă? Stai, mă, acasă, mă, la piscina ta, mă. Nu te duci, mă, la mare, ca să ce? Să le arăți la ăia, fraierii, că tu ai bani? Nu despre asta este vorba. Băia, nu interesează că ți-ai bani, bani ai tu. Ei nu de aia s-au dus acolo ca să se măsoare, să-și măsoare puterile în bani. Ei s-au dus acolo cu bicicleta, tocmai ca să scape de toate nebunii asta. Și v-ați dus după ei, ca să ce? Nu e locul vostru acolo. Voi v-ați dus să vă faceți poze, punct. Mă rog. Așa. Mai avem total 25 de campinguri de-a lungul litoralului, da? Spun cei care le monitorizează. Deci un grup sanitar foarte mare, ba, acolo e altceva, curățenie se face minim de două ori pe zi, zona de terasă, lounge, bar, mă rog, specialiști în turism spun că aproximativ 20% dintre oaspeții care vin pe litoral caută locuri de cazare neconvenționale. Nu ne mai facem bine, așa, cum spuneam, am o piesă care vine de, mai de demult și este refăcută cumva în așa fel încât să ne placă din nou. Yeah. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: care are prea mulți bani și trebuie să găsească soluții pentru a-i cheltui. Da, niște băieți acum sigur au zis, păi să-l dea nou. Așa, ce vor să facă oamenii cu milioanele din buget? Că nu vorbim de 30 de lei, 50 de bani, nu. O comună din Elveția, da, se confruntă cu o problemă neobișnuită pentru administrațiile locale. Nu vă gândiți că în România, na, există așa ceva, nu? Prea mulți bani? Așa, Meghen se numește localitate, cu aproximativ 7800 de locuitori, a încheiat anul 2025 cu un surplus de 26,9 milioane de franci. Acum autoritățile caută soluții pentru ca milioanele să fie transformate în beneficii pentru comunitate. Este pe malul lacului Lucerna, este una dintre cele mai prospere localități din Elveția. Vile, proprietăți istorice, castelele stau ca, nu știu, ciorchine. Pe mal se pregătesc în peisajul, se regăsesc în peisajul comunei, iar mai mult de jumătate dintre gospodari declară venituri anuale de peste 300.000 de franci. Prosperitatea locuitorilor se reflectă și în bugetul local. Bilanțul s-a încheiat cu 26,9-27 de milioane de franci. Din această sumă, 20 de milioane provin din înregistrări contabile excepționale. Nu știu ce înseamnă asta. Pentru a decide cum ar putea fi folosiți banii, Partidul de Centru din Meghen a formulat un plan cu 10 propuneri. Printre idei se numără reducerea impozitelor, amenajarea și modernizarea spațiilor publice, sprijinirea familiilor și dezvoltarea transportului. Păi, ca la noi. Schimbăm becurile, facem niște parcuri, schimbăm și canapelele pe aici și ai 20 de milioane de franci. Ce? Mare lucru. În fine, una dintre prioritățile planului este îmbunătățirea condițiilor din timpul verii. Partidul solicită ca notătorii să fie supravegheați până la închiderea piscinei. În prezent, salvamarii își părăsesc posturile de la ora 18, chiar dacă piscina rămâne deschisă. În același timp, spațiile publice ar trebui adaptate la valurile de căldură. Propunerea prevede plantarea sistematică de copaci care să ofere umbră de-a lungul promenadelor, în apropierea băncilor, în jurul locurilor de joacă. Bă, dar ce e acolo? Deșert? Adică, mă gândesc că ei au rămas cu niște bani, dar totuși n-aveau și ei copaci pe la locurile de joacă? Sau, eu știu, în parcuri, ce pe străzi și în spațiile publice ar urma să fie instalate mai multe bănci, în special pentru persoanele în vârstă. Partidul, deci n-aveau bănci pe stradă, n-aveau, păi, era niște vile pe câmp. Partidul propune și amplasarea unor fântâni cu apă potabilă în locații importante. A, deja nu mai îmi place. Adică, bine mă, v-au rămas niște bani, dar voi n-aveați nimic acolo. Că au venit niște oameni care au avut bani, au făcut niște vile acolo și au plătit niște impozite, ok. Și acum v-au rămas niște bani cu care să faceți și voi parcuri și locuri de joacă? Un alt punct al planului vizează accesul la lac. Meghen se află pe malul lacului Lucerna, însă Partidul de Centru susține că publicul larg folosește prea puțin țărmul. Deși se învecinează cu lacul Lucerna, publicul larg folosește prea puțin țărmul, se arată în moțiune. Formațiunea solicită municipalității să realizeze un studiu de fezabilitate pentru a analiza posibilitatea deschiderii țărmului pentru locuitori. Că nu se aduc oamenii acolo, dar nu că n-ar fi deschis. Dar, în fine, investițiile propuse nu se limitează la sezonul cald. În timpul iernii, piscina interioară ar trebui să aibă un program de funcționare extins, în special duminica după amiază. Gata, mă, de ce au găsit ăștia? Mă, sigur ăștia nu-s români? Care au propus toate lucrurile astea? Că i-au mai auzit pe undeva de-astea. În fine, ne auzim după ora 10, după știri. Până atunci să rămâneți la Radio Voces Camp.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Noua bază sportivă din municipiul Călăraș găzduiește o gală internațională de box cu participarea unor sportivi din România, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv Municipal Călăraș și reprezintă una dintre primele competiții internaționale desfășurate în noua infrastructură sportivă a orașului. Participarea pugiliștilor din 5 țări le oferă sportivilor locali posibilitatea să întâlnească adversari cu stiluri și niveluri diferite de pregătire. Gala contribuie și la promovarea boxului în rândul copiilor și adolescenților. Primarul Marius Dulce afirmă că organizarea evenimentului confirmă posibilitatea desfășurării unor competiții importante la Călăraș. Edilul transmite felicitări sportivilor, antrenorilor, arbitrilor și reprezentanților Clubului Sportiv Municipal implicați în pregătirea galei. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura sportivă trebuie să le ofere tinerilor condiții moderne pentru antrenament și performanță. Noua bază este amenajată pe suprafața fața unui fost teren neutilizat. Sportivii CSM Călăraș participă în mod constant la competiții naționale și internaționale, iar rezultatele obținute sunt prezentate de autorități drept un argument pentru continuarea investițiilor. Organizarea unei gale internaționale presupune asigurarea condițiilor tehnice pentru meciuri, a spațiilor pentru sportivi și oficiali și respectarea regulilor federațiilor de profil. Autoritățile urmăresc folosirea bazei și pentru alte evenimente sportive. Calendarul următoarelor competiții și condițiile în care publicul poate avea acces vor fi comunicate de organizatori prin canalele oficiale. Poliția locală Călăraș le cere locuitorilor să sprijine identificarea persoanelor care abandonează ilegal deșeuri pe domeniul public. Apelul este lansat după ce o zonă salubrizată a fost din nou acoperită cu gunoi la numai 2 zile de la curățare. Directorul instituției, Liviu Oltenacu, afirmă că asemenea fapte afectează mediul, sănătatea publică și aspectul orașului. Fiecare intervenție suplimentară de igienizare presupune folosirea utilajelor, a personalului și a banilor din bugetul local. Echipele poliției locale desfășoară verificarea pentru identificarea și sancționarea celor care depozitează deșeuri în locuri nepermise. Pentru stabilirea autorilor pot fi folosite informații primite de la cetățeni și imaginile surprinse de sistemele de supraveghere. Persoanele care observă abandonarea deșeurilor sunt îndemnate să anunțe imediat poliția locală. Informațiile utile includ locul și ora incidentului, tipul deșeurilor și descrierea persoanelor implicate. Fotografiile sau înregistrările video pot ajuta la documentarea faptei. Dacă este folosit un autovehicul, numărul de înmatriculare, marca și culoarea acestuia pot facilita identificarea. Autoritățile precizează că martorii nu trebuie să-i confrunte direct pe cei surprinși. Recomandarea este să păstreze o distanță sigură și să transmită datele instituției competente. Deșeurile trebuie depuse numai în containerele și spațiile autorizate sau predate operatorilor care colectează categorii speciale de materiale. Poliția locală anunță că verificările vor continua, iar persoanele identificate vor fi sancționate potrivit legislației privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor. Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș se califică în turul al treilea al Cupei României și își propune să ajungă în faza grupelor competiției. Președintele clubului, Cătălin Farin, spune că rezultatul este obținut prin pregătirea și implicarea jucătorilor, antrenorilor și întregului personal tehnic. Conducerea consideră Cupa României unul dintre obiectivele importante ale actualului sezon. Accederea în faza grupelor ar permite echipei călărășene să întâlnească formații din Superligă. Asemenea partide ar putea fi organizate la Călăraș, în funcție de tragerea la sort și de regulile competiției. Oficialii clubului susțin că meciurile împotriva unor adversari din primul eșalon ar aduce mai multă vizibilitate echipei și municipiului. Acestea ar putea atrage și un număr mai mare de spectatori la stadion. Conducerea Dunării precizează că promovarea în turul al treilea reprezintă doar o etapă, iar echipa trebuie să rămână concentrată asupra următoarei partide. Adversarul, data și locul meciului vor fi stabilite potrivit calendarului Federației Române de fotbal. Clubul transmite mulțumiri Consiliului Județean Călăraș pentru sprijinul oferit și invită pe suporteri să fie alături de echipă la următoarele confruntări. Cupa României permite cluburilor din ligile inferioare să întâlnească echipe din eșaloanele superioare. Pentru Dunărea Călăraș, calificarea în grupe ar însemna revenirea în atenția fotbalului național și organizarea unor meciuri importante pe teren propriu. Prețurile benzinei și motorinei înregistrează o scădere de aproximativ 20 de bani pe litru la unele stații, după intrarea în vigoare a plafonării adaosului comercial. Măsura nu este aplicată simultan în toate rețelele de benzinării. Autoritățile estimează că ajustările pot continua pe măsură ce operatorii actualizează prețurile afișate la pompă. Plafonarea adaosului reprezintă prima etapă a intervenției aprobate pentru piața carburanților. Într-o etapă ulterioară este prevăzută aplicarea unei accize dinamice pentru motorină. Potrivit estimărilor prezentate, odată cu măsura, modificarea accizei ar putea reduce prețul motorinei cu un procent cuprins între 5 și 25%. În scenariul maxim, ieftinirea suplimentară ar putea ajunge la aproximativ 85 de bani pe litru. Reducerea efectivă depinde de nivelul accizei, de prețurile produselor petroliere, de cursul valutar și de modul în care operatorii aplică noile reguli. Din acest motiv, șoferii pot observa diferențe între stații și localități. Respectarea plafonului urmează să fie verificată de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței. Instituțiile pot interveni dacă identifică operatori care nu aplică prevederile legale. Consumatorii sunt sfătuiți să compare prețurile și să urmărească valorile afișate înainte de alimentare. Prețul de la pompă poate fi modificat de mai multe ori într-o singură zi. Plafonarea nu înseamnă înghețarea completă a prețului. Acesta poate continua să varieze în funcție de costurile de aprovizionare, cu respectarea limitelor stabilite pentru adaosul comercial. Persoanele fizice își pot verifica online obligațiile către Agenția Națională de Administrare Fiscală și administrațiile locale. Pentru datoriile către bugetul de stat, poate fi utilizat spațiul privat virtual. După autentificarea în cont, contribuabilul poate consulta obligațiile de plată, deciziile emise, declarațiile și notificările transmise de ANAF. Tot prin această platformă poate solicita certificatul de atestare fiscală. Documentul arată situația obligațiilor la data emiterii. Certificatul menționează dacă există datorii, valoarea acestora și dacă sumele sunt restante sau au ajuns la scadență. Dacă nu sunt debite, actul confirmă lipsa obligațiilor fiscale. Pentru impozitele și taxele locale poate fi folosită platforma ghișeul.ro. Aceasta afișează informațiile comunicate de fiecare primărie și permite plata online. Dacă lipsesc sume sau există diferențe față de situația cunoscută, contribuabilul trebuie să contacteze Direcția Locală de Taxe și Impozite. Platforma nu poate modifica evidențele transmise de administrațiile locale. Certificatul de atestare fiscală este solicitat frecvent la vânzarea unei locuințe, a unui teren sau a unui autovehicul, la accesarea unor finanțări și la participarea la licitații. Neplata la termen poate determina calcularea dobânzilor și penalităților. În anumite situații, restanțele pot împiedica finalizarea unei tranzacții și pot fi recuperate prin executare silită. Contul în spațiul privat virtual sau pe ghișeul.ro poate fi creat și prin sistemul de identitate digitală EROID. Contribuabililor li se recomandă să folosească numai platformele oficiale. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

minute. Bă, nu știu, voi ați aflat faza aia cu ambulanța de la Cluj? Zilele trecute mă uitam cât de, nu știu, nu știu cum să spunem că suntem. Habar n-am, nu știu, gândiți-vă puțin. Deci avem 7 persoane arestate după atacul cu topoare asupra unei ambulanțe în Cluj. Vă dați seama cât de mult gândim? Vă dați seama unde suntem sau unde am putea să ajungem? De asta sunt unii care par disperați ca să nu lase pe alții să fie șefi. Pentru că știu că dacă vor ajunge ăia șefi, ajungem la o, mă rog, la o tragedie. 7 persoane au fost arestate preventiv în urma incidentului șocant petrecut în județul Cluj. O salvare în misiune a fost atacată de câțiva localnici cu bâte și topoare. Anchetatorii urmează să stabilească dacă indivizii au fost influențați de un film postat pe o rețea de socializare. Clipul făcea trimitere la o legendă urbană despre o ambulanță care fură copii. Transmite departamentul pentru situații de urgență. Șoferul autospeciale a fost rănit, dar a reușit să transporte pacientul până la spital. Era un mit urban de după Revoluție, cum că o ambulanță neagră fură copii așa. Cineva și-a adus aminte, vă dați seama câtă mult minte a avut și ăla, și a zis, bă, hai să facem un filmuleț de ăsta așa, să le punem la proști. Și ăștia s-au luat. Mă rog. Departamentul pentru situații de urgență, incidentul s-a petrecut în jurul orei 22 și 24 de minute în comuna Recea Cristuri. Ambulanța în care se afla un medic, șoferul, tocmai preluase un pacient și mergea spre Dej, când trecerea a fost blocată de 2 mașini. Mai mulți indivizi au coborât din autoturisme. Managerul serviciului de ambulanță spune așa: aceste persoane au agresat echipajul, au vandalizat ambulanța, au dat cu bâtă, cu topor, cu ce au avut pe acolo. A fost solicitată de urgență intervenția organelor de poliție. Șoferul ambulanței, deși rănit, cu cioburile căzute din parbrizul spart, a reușit să întoarcă și să scape de atacatori. Astfel, echipajul și bolnavul au ajuns în siguranță la spital. Conducătorul auto a fost operat de urgență la ochi. Potrivit DSU, urmează să se stabilească dacă anchetatorii au fost influențați de un video care circulă pe o rețea socială în care apare o auto specială asemănătoare cu cea vandalizată cu textul Ambulanța Neagră. Este vorba despre o trimitere la o legendă urbană potrivit căreia această ambulanță, o astfel de salvare, ar fura copii. Surse din poliție spun că înainte să ajungă la bolnav, salvatorii ar fi oprit să ceară indicații despre adresa la care trebuiau să ajungă de la niște tineri. Aceștia ar fi povestit apoi acasă, iar acolo ar fi făcut legătura cu filmul văzut pe internet. Stai așa, ce ambulanță? Da, mamă, stai așa, că ăsta e ăla care fură copii. Hai să facem noi dreptate. Bă, sună-mă la 112. Te duci tu cu bâta și cu toporul să oprești mașina aia care fură copii? Ca să ce? Mă rog. Raed Arafat, șeful DSU, spune așa: poliția nu are niciun caz care să confirme aceste zvonuri. Vă dați seama că asta arată că este o minciună, pentru că în final astfel de lucruri s-ar fi aflat, s-ar fi comunicat, s-ar fi spus despre el. Sunt minciuni care sunt răspândite pe rețelele de socializare pentru diferite motive. Poate să fie și motivul de a crea panică. Purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj spune: polițiștii s-au sesizat din oficii cu privire la săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Mai multe persoane au fost audiate și, cum spuneam, 7 persoane sunt arestate pentru atacul ăsta. Mie mi se pare că e, nu știu cum, deci nu pot să concep în 2026, te duci tu cu toporul și cu bâta să spargi ambulanța aia care știi tu că fură copii. Și e în complicitate cu poliția și cu toate organele, deci noi trebuie să mergem să da? Da, deci e foarte greu să percepem aceste informații și să le, nu știu, cum să digeri așa ceva în 2026? Două mașini au blocat o ambulanță în care era un bolnav. Vă dați seama, să fi fost în locul bolnavului, să oprească mașina brusc, ăla să întoarcă, ăia să dea cu topoarele, bă, tu pe tine te doare operația, habar n-am. E genial. Pentru 2026 este fix ca în filmele alea apocaliptice în care la un moment dat fiecare e pe cont propriu.
Nu mai există autorități, nu mai există nimic, fiecare e pe comprop. Ei, ăștia acum ar trebui nu să plătească, să plătească mult mai mult decât ar fi trebuit. Da, 10 și 16 minute și asta pentru că... Ce să... Adică trebuie să plătești. Există două variante. Când, ori când greșești, ori când ai, cum să zice, un grad de inteligență mai scăzut.

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Este o piesă care, no, mie îmi place de când am auzit-o prima dată undeva prin anii 90, nu? 2000, acolo. Avem o anchetă în Australia. După ce doi oameni au găsit un cadavru într-o valiză și s-a dovedit că victima era o păpușă, poliția australiană a încheiat o anchetă pentru o ucidere care a început după ce doi cetățeni aflați într-o plimbare au găsit o valiză abandonată pe marginea drumului într-un oraș izolat. Au deschis-o și au descoperit un cadavru. În schimb, examinările medico-legale au stabilit ulterior că obiectul găsit în geantă era o păpușă cu o aparență foarte reală, îmbrăcată, cu păr și cu un piercing în nas, a declarat poliția luni într-un comunicat. Obiectul prezenta de asemenea urme care asemănau cu vânătăile și zgârieturile, se precizează. Chemați la Olen, un oraș situat în aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Sydney, agenții de poliție au delimitat locul faptei, dar nu au examinat conținutul prea amănunțit. Ei s-au dus acolo și unde-i valiza? Aici. Și ia. Și-au chemat legiștii. Comisarul Linda Bradbury a declarat reporterilor că poliția nu dorește să miște prea mult rămășițele la fața locului, mai ales când se confruntă cu condiții meteo nefavorabile, așa cum s-a întâmplat ieri și din nou astăzi. Obiectul era foarte realist din punct de vedere al aspectului, asemănându-se cu rămășițile umane, a adăugat ea. Bunăresc că au și fotografii, dar mă rog. Câteva ore înainte, Bradbury declarase presei că a fost o descoperire destul de șocantă pentru cei doi bărbați care au găsit valiza. Bă, dar acolo s-a întâmplat un lucru foarte bun, să zic așa. Oamenii au găsit o valiză, au deschis și au găsit ceva nasol înăuntru și au zis să chemăm poliția. A venit poliția, au deschis și ăștia, au găsit ceva nasol înăuntru și asta nu mișca nimic, că trebuie să vină legiști. Și ei se aflau într-o plimbare, ăștia doi, cu mașina, așa că, mă rog, cum fac mulți oameni în weekend, și-au oprit pentru o pauză, cum fac mulți oameni în weekend. Cei doi au luat decizia corectă de a raporta descoperirea, au fost afectați ieri și vom lua legătura cu ei pentru a le spune că nu erau rămășițe umane, a menționat Bradbury. Acum, ce să, oamenii probabil că au avut coșmarurile lor, deja. Dar s-a descoperit că era doar o păpușă. E bine că s-a întâmplat așa, până la urmă, dar e și amuzant în același timp, putem să facem un picuț de mișto de ei, așa? Și de polițiști, nu doar de ăștia doi care s-au speriat, au zis, bă, nu ne băgăm, că nu e a noastră. Da, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu Voce Scampii.

Dimineața, Călăraș! Pe final, mai sunt 10 minute până la ora 11, așa că ne ocupăm, ca de obicei, de prognoza meteo pentru zilele următoare și, bineînțeles, și pentru cea de astăzi. România a intrat de astăzi încă sub un nou val de căldură care traversează deja Europa Centrală și de Vest. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, anunță maxime de până la 38 de grade și nopți tropicale cu minime care nu vor coborî sub 20. Șefa ANM avertizează că disconfortul termic va fi continuu, ploile din zilele următoare nu vor fi suficiente pentru a opri seceta. O informare meteo care intră în vigoare luni la ora 10 și rămâne valabilă până miercuri la ora 12, ora 21. Căldură, mă rog, mai întâi în nord-vestul țării, acum e cald acolo, dar apoi se extinde, adică mâine, și în jumătatea vestică și locală, în centru și sudul României. Directorul ANM a explicat că temperaturile ajung inițial la 30-34 de grade în nord-vest, ulterior maximele urcă la 37-38 în jumătatea vestică a țării. Vârful episodului este așteptat marți, când valorile caniculare s-ar putea extinde local și în centru și în sud. Așa, avertizarea cod galben pentru temperaturi ridicate acoperă 7 județe din vestul și nord-vestul țării și este valabilă de luni dimineață până marți la ora 10. Ca să mergem localizat așa pe zona care ne privește, avem un cod galben de caniculă valabil de marți de la ora 10 și până miercuri la ora 10 aici la Călăraș. Și spune așa codul, imediat o să mă uit, ca să se deschidă, că na. Așa, merge mai greu pe căldura asta, s-a înodat un fir. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creșterea, indicele temperatură umezeală pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime între 18 și 2 Celsius.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

fără tu. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: pe baby. Mua.
1: Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: 031-176 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hei, bună ziua! Spuneți-mi sincer, cum a fost weekendul? Prea scurt? Cred că răspunsul este aproape același în fiecare zi de luni. Dar știți ce îmi place la începutul unei săptămâni? Faptul că vine cu sentimentul acela că putem începe din nou. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici, la Radio Voce Scampi. Dacă ați ieșit deja din casă, sigur ați observat că vara este în continuare în mare formă. La Călăraș ne așteaptă încă o zi foarte caldă, cu temperaturi care urcă spre 37 de grade. Așa că apa, umbra și puțină răbdare în trafic sunt cele mai bune recomandări pentru ziua de astăzi. Și pentru că în fiecare zi încercăm să descoperim ceva interesant, astăzi este Ziua Mondială a Leului, o zi dedicată unuia dintre cele mai spectaculoase animale de pe planetă și în același timp un prilej să ne amintim cât de important este să protejăm natura. Leul este numit adesea regele animalelor, dar știți ce mi se pare interesant? Nu este cel mai mare, nu este nici cel mai rapid și totuși inspiră respect. Uneori forța nu înseamnă să faci cel mai mult zgomot, ci să ai încredere și calm. Cred că este o lecție bună și pentru începutul acestei săptămâni. Astăzi o să vorbim despre natură, despre câteva curiozități care sigur o să vă surprindă, despre sport, despre organizare și, bineînțeles, avem trafic de zodii. Iar spre final vă las o provocare care sunt convinsă vă poate face săptămâna puțin mai frumoasă. Așa că rămâneți alături de noi, punem muzică bună, iar imediat după melodii pornim de la lumea animalelor și ajungem să vorbim despre un lucru de care avem cu toții nevoie într-o zi de luni, echilibrul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go with Cinex. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

revenit! Weekendul are un obicei tare curios. Trece atât de repede încât luni dimineața avem impresia că nici n-a fost. Și totuși, poate că exact asta este frumusețea lui. Ne dă puțină energie pentru încă o săptămână. Astăzi citeam despre faptul că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor continuă să afecteze fluviile și agricultura din multe zone ale Europei. Și m-am gândit cât de ușor uităm că natura are propriul ei ritm. Nu se grăbește niciodată. Un copac nu crește peste noapte. Un râu nu se umple într-o singură zi. Iar după o perioadă lungă fără ploaie, este nevoie de timp pentru ca lucrurile să revină la normal. Noi, oamenii, vrem însă rezultate imediat. Dacă începem o dietă, vrem rezultate până vineri. Dacă începem să facem sport, ne uităm în oglindă după 3 zile. Dacă pornim un proiect nou, ne dorim să reușească din prima. Poate că ar trebui să învățăm puțin de la natură. Să avem răbdare. Să înțelegem că lucrurile bune au nevoie de timp. Și mai este ceva. Luni avem tendința să ne facem liste foarte lungi. 10 lucruri de rezolvat, 15 telefoane, 20 de e-mail-uri. Și până la prânz suntem deja obosiți. Eu vă propun altceva. Astăzi alegeți un singur lucru important. Faceți-l bine. Și abia apoi treceți la următorul. O să vedeți că la finalul zilei veți avea senzația că ați realizat mai mult și cu mai puțin stres. Nu trebuie să alergăm tot timpul. Uneori este suficient să mergem constant înainte. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Știați că? Astăzi descoperim 3 lucruri fascinante despre lei și despre lumea animalelor. Sunt convinsă că măcar unul o să vă surprindă.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Am revenit și este momentul rubricii care, după mesajele pe care le primesc, începe să aibă din ce în ce mai mulți fani. Știați că astăzi rămânem în tema zilei și vorbim despre lei, dar nu despre zodie, ci despre cei adevărați. Știați că leii nu petrec toată ziua vânând? Dimpotrivă, un leu adult poate dormi sau se poate odihni chiar și 20 de ore într-o zi. Pare incredibil, nu? Dar tocmai de aceea au energie atunci când chiar este nevoie de ea. Poate că și noi avem de învățat ceva de aici. Odihna nu este timp pierdut. Este modul în care ne încărcăm bateriile. A doua curiozitate, știați că răgetul unui leu se poate auzi de la o distanță de până la 8 km? Nu-l folosește doar pentru a impresiona, ci pentru a comunica și pentru a-și marca teritoriul. Uneori, în natură, un mesaj clar este mai eficient decât o confruntare. Și cred că același lucru este valabil și între oameni. O discuție sinceră rezolvă de multe ori mai mult decât 10 presupuneri. Și ultima, știați că în ciuda reputației lor, leii trăiesc în familie? Se organizează în grupuri, își protejează puii și colaborează. Imaginea leului singuratic este frumoasă în filme. În realitate, cooperarea este cheia supraviețuirii. Și parcă este o lecție bună și pentru noi. Toți avem nevoie de oameni în jur, de familie, de prieteni, de colegi pe care să ne putem baza. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Spuneți mulțumesc unei persoane care v-a ajutat în ultima perioadă. Poate colegului care v-a dat o mână de ajutor, poate unui prieten, poate unui membru al familiei. Uneori uităm să apreciem lucrurile care ni se par normale. Și exact ele sunt cele mai importante. Noi facem acum o pauză muzicală, iar imediat după melodii intrăm în lumea sportului și vorbim despre motivul pentru care ziua de luni este paradoxal cea mai bună zi ca să reîncep să faci mișcare.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Astăzi chiar este luni, așa că nu mai avem nicio scuză. Dar am o veste bună. Nu trebuie să vă înscrieți la maraton, nu trebuie să mergeți 2 ore la sală, nu trebuie să cumpărați cel mai scump echipament. Este suficient să începeți. De multe ori ne blocăm pentru că ne uităm doar la obiectivul final. Vrem să slăbim 10 kg, să alergăm 10 km, să arătăm ca sportivii pe care îi vedem la televizor. Și uităm că fiecare dintre ei a început exact ca noi, cu primul pas, cu primul antrenament. Cu prima zi în care febra musculară era mai puternică decât motivația. Mi-a plăcut foarte mult o vorbă pe care am auzit-o de la un antrenor. Nu încerca să fii perfect, încearcă doar să fii consecvent. Și cred că este una dintre cele mai bune definiții ale succesului. Nu doar în sport, ci în orice. Dacă citești 10 pagini pe zi, la finalul anului ai citit mai multe cărți decât îți imaginai. Dacă mergi 20 de minute pe jos în fiecare seară, după câteva luni organismul îți va mulțumi. Rezultatele mari se construiesc din gesturi mici repetate în fiecare zi. Și pentru că afară este foarte cald, nu uitați un lucru important. Dacă vreți să faceți mișcare, alegeți dimineața de vreme sau după ce soarele începe să apună. Nu încercați să demonstrați nimic nimănui, alergând la ora 2 după amiaza pe 37 de grade. Sportul înseamnă sănătate, nu încăpățânare. Așa că provocarea mea pentru această săptămână este simplă. Alegeți o zi, doar una. Și ieșiți la o plimbare de 30 de minute. Dacă după aceea vă simțiți mai bine, mai adăugați o zi și încă una. Exact așa încep toate obiceiurile bune. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica fără de care nu există trafic de zi. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Și dacă ceasul a trecut de mijlocul emisiunii, este clar. A venit momentul pentru trafic de zodi. Ca în fiecare zi, luăm totul cu zâmbetul pe buze. Dacă vi se potrivește, perfect. Dacă nu, mâine astrele au o nouă șansă. Berbec. Lunea începe în forță. Aveți energie cât pentru 3 persoane, dar încercați să nu vă încărcați și cu treaba colegilor. Entuziasmul este bun, însă programul are și el o limită. Taur. Astăzi spuneți de câteva ori, rezolvi imediat. Și chiar rezolvați. Doar aveți grijă să vă păstrați și câteva minute pentru pauza de prânz. Gemeni. Telefonul este foarte activ. Mesaje, apeluri și invitații. Cineva vă propune deja un plan pentru weekendul viitor. Se pare că timpul zboară mai repede decât calendarul. Rac. Aveți nevoie de puțină liniște. Nu încercați să rezolvați toate problemele din jur. Uneori este suficient să vă ocupați de ale voastre. Leu. Fiind ziua mondială a leului, parcă și astrele sunt de partea voastră. Aveți încredere în ideile pe care le aveți astăzi. Una dintre ele poate deveni ceva important. Fecioară. Lista de lucruri de făcut este lungă, dar nu vă speriați. Luați-le pe rând și până la finalul zilei veți fi surprinși cât de multe ați reușit. Balanță. Astăzi vă este mai ușor decât de obicei să luați o decizie. Mergeți pe instinct. De multe ori primul gând este și cel mai bun. Scorpion. Un prieten sau un coleg vă cere un sfat. Ascultați cu atenție înainte să răspundeți. Uneori oamenii caută mai întâi înțelegere și abia apoi soluții. Săgetător. Vă vine pofta de o escapadă. Chiar dacă este doar luni, începeți să vă faceți planuri. Și sincer, nu este deloc o idee rea. Capricorn. Astăzi reușiți să terminați ceva ce tot amânați de câteva zile. Sentimentul acela de în sfârșit o să vă facă după amiaza mult mai plăcută. Vărsător. Creativitatea este punctul vostru forte. Notați ideile care apar pe parcursul zilei, chiar și cele care par neobișnuite. Pești. Spre seară primiți o veste sau un mesaj care vă schimbă starea de spirit în bine. Uneori, o surpriză mică este exact ce aveam nevoie după o zi de luni. Indiferent de zodie, vă doresc o săptămână cu oameni buni, cu drumuri fără grabă și cu cât mai multe motive să spuneți la finalul fiecărei zile, a meritat. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine pontul zilei. Pentru că este început de săptămână, vorbim despre 3 obiceiuri simple care vă pot economisi timp, energie și câțiva nervi până vine.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Este momentul pentru pontul zilei. Și pentru că este luni, am ales un subiect care ne poate face toată săptămâna mai ușoară. Nu vă dau sfaturi complicate, doar trei obiceiuri simple. Primul, începeți ziua cu cea mai importantă sarcină. Știu cum este. Deschidem calculatorul, verificăm e-mail-urile, răspundem la două mesaje, mai bem o cafea. Și când ne uităm la ceas, este deja prânz. Încercați invers. Rezolvați mai întâi lucrul care contează cel mai mult. Restul zilei va fi mult mai relaxat. Al doilea obicei, notați-vă ideile imediat. De câte ori vi s-a întâmplat să spuneți, nu are cum să uit? Și exact asta s-a întâmplat. Folosiți aplicația de notițe din telefon sau un carnețel. Creierul este foarte bun la creat idei, dar nu este întotdeauna la fel de bun la păstrat toate detaliile. Și încă unul. Pregătiți câteva lucruri pentru ziua următoare înainte să încheiați programul? Poate documentele de care aveți nevoie, poate hainele, poate lista de cumpărături, poate agenda pentru dimineață. Veți începe ziua de mâine mult mai liniștiți. Și am un pont bonus. Încercați să aveți în fiecare zi o oră fără notificări, fără să vă vibreze telefonul din 5 în 5 minute. Veți fi surprinși cât de multe lucruri puteți termina într-o singură oră de concentrare. Tehnologia este minunată, dar din când în când și liniștea merită un loc în programul nostru. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi vedem dacă este adevărat că luna este cea mai grea zi a săptămânii și dacă productivitatea depinde cu adevărat de câte ore muncim.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Noua bază sportivă din municipiul Călăraș găzduiește o gală internațională de box cu participarea unor sportivi din România, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Evenimentul este organizat de

0: Clubul Sportiv Municipal Călăraș și reprezintă una dintre primele competiții internaționale desfășurate în noua infrastructură sportivă a orașului. Participarea pugiliștilor din 5 țări le oferă sportivilor locali posibilitatea să întâlnească adversari cu stiluri și niveluri diferite de pregătire. Gala contribuie și la promovarea boxului în rândul copiilor și adolescenților. Primarul Marius Dulce afirmă că organizarea evenimentului confirmă posibilitatea desfășurării unor competiții importante la Călăraș. Edilul transmite felicitări sportivilor, antrenorilor, arbitrilor și reprezentanților Clubului Sportiv Municipal implicați în pregătirea galei. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura sportivă trebuie să le ofere tinerilor condiții moderne pentru antrenament și performanță. Noua bază este amenajată pe suprafața unui fost teren neutilizat. Sportivii CSM Călăraș participă în mod constant la competiții naționale și internaționale, iar rezultatele obținute sunt prezentate de autorități drept un argument pentru continuarea investițiilor. Organizarea unei gale internaționale presupune asigurarea condițiilor tehnice pentru meciuri, a spațiilor pentru sportivi și oficiali și respectarea regulilor federațiilor de profil. Autoritățile urmăresc folosirea bazei și pentru alte evenimente sportive. Calendarul următoarelor competiții și condițiile în care publicul poate avea acces vor fi comunicate de organizatori prin canalele oficiale. Poliția locală Călăraș le cere locuitorilor să sprijine identificarea persoanelor care abandonează ilegal deșeuri pe domeniul public. Apelul este lansat după ce o zonă salubrizată a fost din nou acoperită cu gunoi la numai 2 zile de la curățare. Directorul instituției, Liviu Oltenacu, afirmă că asemenea fapte afectează mediul, sănătatea publică și aspectul orașului. Fiecare intervenție suplimentară de igienizare presupune folosirea utilajelor, a personalului și a banilor din bugetul local. Echipele poliției locale desfășoară verificări pentru identificarea și sancționarea celor care depozitează deșeuri în locuri nepermise. Pentru stabilirea autorilor pot fi folosite informații primite de la cetățeni și imaginile surprinse de sistemele de supraveghere. Persoanele care observă abandonarea deșeurilor sunt îndemnate să anunțe imediat poliția locală. Informațiile utile includ locul și ora incidentului, tipul deșeurilor și descrierea persoanelor implicate. Fotografiile sau înregistrările video pot ajuta la documentarea faptei. Dacă este folosit un autovehicul, numărul de înmatriculare, marca și culoarea acestuia pot facilita identificarea. Autoritățile precizează că martorii nu trebuie să-i confrunte direct pe cei surprinși. Recomandarea este să păstreze o distanță sigură și să transmită datele instituției competente. Deșeurile trebuie depuse numai în containerele și spațiile autorizate sau predate operatorilor care colectează categorii speciale de materiale. Poliția locală anunță că verificările vor continua, iar persoanele identificate vor fi sancționate potrivit legislației privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor. Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș se califică în turul al treilea al Cupei României și își propune să ajungă în faza grupelor competiției. Președintele clubului, Cătălin Farin, spune că rezultatul este obținut prin pregătirea și implicarea jucătorilor, antrenorilor și întregului personal tehnic. Conducerea consideră Cupa României unul dintre obiectivele importante ale actualului sezon. Accederea în faza grupelor ar permite echipei călărășene să întâlnească formații din Superligă. Asemenea partide ar putea fi organizate la Călăraș, în funcție de tragerea la sort și de regulile competiției. Oficialii clubului susțin că meciurile împotriva unor adversari din primul eșalon ar aduce mai multă vizibilitate echipei și municipiului. Acestea ar putea atrage și un număr mai mare de spectatori la stadion. Conducerea Dunării precizează că promovarea în turul al treilea reprezintă doar o etapă, iar echipa trebuie să rămână concentrată asupra următoarei partide. Adversarul, data și locul meciului vor fi stabilite potrivit calendarului Federației Române de fotbal. Clubul transmite mulțumiri Consiliului Județean Călăraș pentru sprijinul oferit și invită pe suporteri să fie alături de echipă la următoarele confruntări. Cupa României permite cluburilor din ligile inferioare să întâlnească echipe din eșaloanele superioare. Pentru Dunărea Călăraș, calificarea în grupe ar însemna revenirea în atenția fotbalului național și organizarea unor meciuri importante pe teren propriu. Prețurile benzinei și motorinei înregistrează o scădere de aproximativ 20 de bani pe litru la unele stații, după intrarea în vigoare a plafonării adaosului comercial. Măsura nu este aplicată simultan în toate rețelele de benzinării. Autoritățile estimează că ajustările pot continua pe măsură ce operatorii actualizează prețurile afișate la pompă. Plafonarea adaosului reprezintă prima etapă a intervenției aprobate pentru piața carburanților. Într-o etapă ulterioară este prevăzută aplicarea unei accize dinamice pentru motorină. Potrivit estimărilor prezentate, odată cu măsura, modificarea accizei ar putea reduce prețul motorinei cu un procent cuprins între 5 și 25%. În scenariul maxim, ieftinirea suplimentară ar putea ajunge la aproximativ 85 de bani pe litru. Reducerea efectivă depinde de nivelul accizei, de prețurile produselor petroliere, de cursul valutar și de modul în care operatorii aplică noile reguli. Din acest motiv, șoferii pot observa diferențe între stații și localități. Respectarea plafonului urmează să fie verificată de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței. Instituțiile pot interveni dacă identifică operatori care nu aplică prevederile legale. Consumatorii sunt sfătuiți să compare prețurile și să urmărească valorile afișate înainte de alimentare. Prețul de la pompă poate fi modificat de mai multe ori într-o singură zi. Plafonarea nu înseamnă înghețarea completă a prețului. Acesta poate continua să varieze în funcție de costurile de aprovizionare, cu respectarea limitelor stabilite pentru adaosul comercial. Persoanele fizice își pot verifica online obligațiile către Agenția Națională de Administrare Fiscală și administrațiile locale. Pentru datoriile către bugetul de stat, poate fi utilizat spațiul privat virtual. După autentificarea în cont, contribuabilul poate consulta obligațiile de plată, deciziile emise, declarațiile și notificările transmise de ANAF. Tot prin această platformă poate solicita certificatul de atestare fiscală. Documentul arată situația obligațiilor la data emiterii. Certificatul menționează dacă există datorii, valoarea acestora și dacă sumele sunt restante sau au ajuns la scadență. Dacă nu sunt debite, actul confirmă lipsa obligațiilor fiscale. Pentru impozitele și taxele locale poate fi folosită platforma ghișeul.ro. Aceasta afișează informațiile comunicate de fiecare primărie și permite plata online. Dacă lipsesc sume sau există diferențe față de situația cunoscută, contribuabilul trebuie să contacteze Direcția Locală de Taxe și Impozite. Platforma nu poate modifica evidențele transmise de administrațiile locale. Certificatul de atestare fiscală este solicitat frecvent la vânzarea unei locuințe, a unui teren sau a unui autovehicul, la accesarea unor finanțări și la participarea la licitații. Neplata la termen poate determina calcularea dobânzilor și penalităților. În anumite situații, restanțele pot împiedica finalizarea unei tranzacții și pot fi recuperate prin executare silită. Contul în spațiul privat virtual sau pe ghișeul.ro poate fi creat și prin sistemul de identitate digitală EROID. Contribuabililor li se recomandă să folosească numai platformele oficiale. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș. Dale, dale, domnale, pa' că se mă

Am revenit! Este timpul pentru rubrica noastră Mit sau adevăr? Astăzi vorbim despre începutul de săptămână. Pentru că sunt câteva lucruri pe care le auzim atât de des, încât aproape le-am acceptat ca fiind adevărate. Să vedem dacă chiar sunt. Primul. Lunea este cea mai grea zi a săptămânii. Mit, dar numai pe jumătate. De cele mai multe ori, nu ziua de luni este problema, ci faptul că încercăm să recuperăm într-o singură zi tot ce am amânat sau am planificat în weekend. Dacă ne organizăm mai bine, lunea poate deveni una dintre cele mai productive zile. Al doilea. Dacă muncești mai multe ore, înseamnă că ești mai productiv. Fals. Productivitatea nu se măsoară în timpul petrecut la birou. Se măsoară în ceea ce reușești să faci în acel timp. Uneori, 2 ore de concentrare valorează mai mult decât 6 ore în care suntem întrerupți permanent de notificări și telefoane. Și ultimul. Multitasking-ul te ajută să termini mai repede. Din păcate, tot fals. Creierul nu face cu adevărat mai multe lucruri în același timp. El doar schimbă foarte repede atenția de la o activitate la alta. Iar asta consumă energie și crește riscul de greșeli. De aceea este mult mai eficient să terminăm un lucru și apoi să trecem la următorul. Și pentru că este luni, vă las cu o provocare. Astăzi, timp de o oră, încercați să faceți un singur lucru. Închideți notificările, nu verificați telefonul, nu răspundeți la fiecare mesaj imediat. Sunt convinsă că la finalul acelei ore veți fi surprinși de cât de multe ați reușit să faceți. Noi facem acum ultima pauză muzicală, iar imediat după melodii revenim cu un minut pentru Călăraș, provocarea săptămânii și, bineînțeles, încheiem împreună ediția de astăzi a emisiunii Trafic de Zi.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

revenit și a venit momentul rubricii care îmi place tot mai mult. Un minut pentru călăraș. Știți ce observ de fiecare dată când începe o nouă săptămână? Toată lumea este pe fugă. Mașinile, oamenii, magazinele, telefoanele. Parcă luni dimineață orașul pornește toate motoarele în același timp. Și tocmai de aceea vreau să vă propun ceva diferit. Săptămâna aceasta redescoperiți un loc din Călăraș pe care nu l-ați mai vizitat de mult. Poate Faleza, poate Parcul Central, poate Malul Borcei. Sau poate pur și simplu o stradă pe care nu ați mai mers de ani de zile. Orașele se schimbă încet, atât de încet încât uneori nici nu observăm. Dar dacă trecem prin același loc după câteva luni, descoperim un copac crescut, o clădire renovată, o terasă nouă sau pur și simplu o altă atmosferă. Și mai am o provocare. În această săptămână încercați să cumpărați măcar o dată ceva de la un producător sau un comerciant local. Poate o pâine, poate legume, poate flori, poate o cafea. Sunt gesturi mici, dar fiecare contribuie la viața comunității din care facem parte. Și sincer, cred că exact asta înseamnă un oraș frumos. Nu doar clădirile, ci oamenii care îl fac să trăiască. Așa că dacă aveți puțin timp în această seară, ieșiți la o plimbare. Lăsați mașina acasă dacă puteți. Priviți orașul fără grabă. S-ar putea să observați ceva ce până acum v-a scăpat. Noi mai avem o singură întâlnire împreună. După următoarea melodie, revenim pentru ultima intervenție a ediției de astăzi. Și încheiem această zi de luni cu un gând bun pentru întreaga săptămână.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Și iată, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ni v-ați alăturat pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit măcar pentru câteva minute. A fost o zi de luni în care am vorbit despre începuturi, despre faptul că nu trebuie să schimbăm totul dintr-o dată. Este suficient să facem primul pas. Am vorbit despre natură și despre lecțiile pe care ni le oferă, despre sport și consecvență, despre organizare, despre oamenii care ne sunt alături și despre lucrurile mici care pot face o săptămână mai frumoasă. Și înainte să ne despărțim, vreau să vă las cu un gând. Nu vă propuneți ca săptămâna aceasta să fie perfectă. Propuneți-vă doar să fie mai bună decât cea trecută. Poate înseamnă să beți mai multă apă, poate să mergeți mai mult pe jos, poate să petreceți mai mult timp cu familia sau poate să vă faceți timp pentru voi. Schimbările mari nu apar într-o singură zi. Ele se construiesc din multe zile obișnuite. Exact ca aceasta. Și mai este ceva. Dacă astăzi nu va ieși tot ce v-ați propus, nu este niciun capăt de lume. Mâine este o nouă zi, poi mâine încă una. Important este să nu renunțați după primul pas. Săptămâna este lungă și fiecare zi vine cu o nouă oportunitate. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio Voces Campi. Mâine revenim cu alte subiecte interesante, cu rubricile pe care deja le cunoașteți și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați că o săptămână frumoasă începe de cele mai multe ori cu o atitudine bună. Vă doresc o după-amiază liniștită și o seară cât mai plăcută. Rămâneți pe Radio Voces Campi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Radio Voces Campi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: And it goes a little something like this.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampii.ro.
1: This is Radio Freedom.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merops angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Voces Campi.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campi. Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. Scriem ce

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Yeah.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, A.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Come on, let's go ask next. Hey, I feel like the only thing I chase is betterment. Every second trying to do it better than I did it before. All this work is like my medicine for a second.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merops angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Με σαν πανταξέ μπλε καβαλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Field. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rochetele.
1: Păi și capra.
2: Capra? Uite capra.
3: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Dance.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: și mama are temperatură.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Voces Campi.

0: Pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

iubim necondiționat.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Nu a făcut mama vreun model.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.